počúvať 10 Skytech. Piekne melodíne brzmenia od Rosa Quina i Ara, Only You. Tuž předtem, a osoba supergviazda Sony Fodera i Libyanka, Let Me Be In Your Arms. A už za chvíľa, ďalšia časť melodijného povieščí Al Reese i Jamie Deras, Tonight. Dajte głośniej.